Men fattast onkrona tekum vuisto, so bei han til gott um hetta. Han sum gevur atlan kjærna og brikslært. So skal han vera honum giv. Jakobs brev 1:5. Men fattast onkrona tekum vuisto. Ja her nøytist onkje tekkon. Tu vuiser ui at mer fattast vuisto. Kvært veite. Kussu kan eg sjálvur finna vegin? Hvordan skal jeg leie ånder? Herre, jeg fotler av dårskapet. Vist om jeg unga. Du sier, så bygge han til god. Herre, jeg bygge det nå. Her vi fåta skammel to inn bøn jeg til om at du må stjeva mer til han vist om jeg tørver for at jeg kan komme i kjøkken til trobeleger som jeg møter i det. Du vet at jeg kommer til å gjøre meg bort selv til små måloten om ikke du værer meg fra å gjøre mistøk. Jeg takker deg fire at alt som tørver å gjøre å bygge. Hvor jeg nå fra togene er sju, at meg best tørver å bygge utrykk, så vil du gjøre meg visdom. Du lover meg her en bøylig utbygging, og til eisen i åttan en ildsintan og trøttende lærere. Herre, jeg takker deg for det så jeg gjør det året. Så skal han være honom givet. Jeg trykker for å lyfte ditt. Du vil du det lære at ditt einfalda bad er kjenne at han fjelter visdommen som det holdslig og heimsvis og ikke fete. Du leier meg etter røye til noen og søgjene teker du meg opp i dørd. Salmer 73, 24.

Så ser vi god morgon og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og henne med om bordet at han fikk knøtt han er Jekvann Sone Danielsen. Vi legger lest av sendelsen her i morgen, vi tar av Imisk Innslø. Vi kommer med et land og høyre om, og så får vi da få prat vi en øyelig gåver viner, Kjærlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter jeg vittner. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til hver rørelse her. Så her er spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Vi tar et prat med John Østergaard Nilsen, og vi tar seg om hva rør seg i Grønland. Og så spalte vi lære ta det innerste, og det Maja Fjords Frikirke som framførte det her. Og det som vi tar hørst i morgen, det så har jeg godt prat med Kurt Kristensen, og tar seg om det at være et vittne. Og nå er det enda så hørte vi en samrøve vi John Østergaard Nilsen. Det var det som hadde skrunnet i det. Og her ved mikrofonen sitter Preben Hansen, og henne mener etter Jekvans Sone Danielsen, som sier seg for alt rikker som det skal. Så vi sier takk for dere, og ha en god dag. Jesus sikner til.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle deg dette. For det ikke et eventyr. Og likevel det nettopp et eventyr det Det har ikke skjedd, og likevel skjer det hele tiden. Det handler om noen du har kjent, men likevel handler det ikke om noen du kjenner. Men rett ved siden av deg finnes det en dal som du ikke ser. Du ser den ikke før du i den, og når du i den, vet du ikke at du har vært der før du ikke der lenger. Jeg tenker på den mørke dalen. Noen kaller den for døden, men jeg har alltid kalt den for den mørke dalen. Det fordi den til å gå igjennom. Og når du har gått igjennom den, da du ikke lenger slik din mamma og pappa, dine brødre og søstre, naboer og venner husker deg. Du blir annerledes i den mørke dalen. Og det vil jeg gjerne fortelle deg litt om. Den mørke dalen rett ved siden av deg hele tiden. Du ser den bare ikke. Du ser ikke den mørke dalen før akkurat når du skal gå inn i den. Og det når du dør. Det litt vanskelig å forklare. Men når noen dør, så går det liksom et skritt til side for seg selv. Og så de med en gang i den mørke dalen. De kan ikke bestemme om de vil gå der eller ikke, og ingen kan få dem tilbake fra den mørke dalen. Stiene i den mørke dalen går bare en vei. Du kan ikke snu og gå tilbake når du først har kommet inn der.

nøy letet ikon fytla av andan. Edvard Jakobsen, som levde 1903 til 1945 og var atar av svinne, sier fra og i endre minning om svinnen, ta han av fyrsta sinne skulle tala av samfunnsmøtenen som var av åttelvirkenen i Klaksevøk og i 1924. Jens Clement Isaksen kom ta til hans sara og sier vi han at han skulle være fyrste talare til kvöld. Edvard sier sjølv og såleis fra. Jeg fikk han luttlan kjelk. Tu jeg hei aldrin tala til så stora mannfjöld. Jeg gjør det pura måttleiser. Jeg får om han heier og inntja hans mellomgård. Petra tog i møte mer, i dorenen. Hun var ek, vil jeg glede henne sa meg, og bær meg kom inn i stoven og drekke kaffe sammen med Victor Danielsen. Jeg bær meg undan og bær om et kamer her jeg kunne være for meg selv. Hun viste meg på loftet inn i et kamer. Så gjerne fikk jeg en støl og bor. Jeg stångt i horene og kastet i min nyre knæ ved sønkjene og røpte til den livande god i himmelen og sier. Ikke okkon herre, ikke okkon, men navnet tøynen djevet til høyer, for nøye og trofeste tøyner skuld. Jeg takker jeg for frelsene, som kommet fra god til jeg elsker jeg sånn hans herre Jesus Kristus, og be han fylle hjertet mot vi andre søgnen. Så la jeg stille en av løte, mye hjertet biker fylltest av andre gods. Så gjerne grøyer Edvard fra, ta i han tale i til kvöld. Aldri i løyvenen har vi opplyva og slukt under. Tøy mye vi sunko, og æren jeg skulle tale, ta for en underfullt streimer i tjøkkenet med, lyga fra høver til Elias, evne være seias fimmholdsrush. Å, jeg tale om Guds karløyga til menneskene, og innbjøyngene er koma til hansara fyrir ønsk. Edvard glemte ångan til hetta møt. Heldur ikkje til som hinner tala og ta kvöld. Kai Johannesen og Gottfrid Thomsen. Tar tala av allir fylltir av høylaja andanon. Og slug møte vera ikkje glemt til ta talar Herren. Skulu vit ikkje öll tråa etter fylling høylava andans.

Velkommen til sendingsna En forbindelig fer og gjøkne biblina. I kvalt vi kommende til Fjore Mosebok, og vi skulle hitja nærri at disse bok. Hebraiska navnet fyrir bautina merkir ui øyemørkina. Men ta bautin var omsettelig grekst, så

Ter 12-18 skulle i fyrir halgidavnum vera skipaðar og en avisa rö. Trutjar estan fyrir, trutjar vestan fyrir, trutjar norran fyrir og trutjar sunnan fyrir. Hetta minnir okkum til sum Gud sýr og í fyrra Korintbrevi at hann ikki Gud óskils. Tja fólki Guds eigi skil av alta. Og hin anstæð ikki eigir að vera ein pastor av ein stærri atlan, sum Guds atlan. Til ikki tilvildin og eigir roa, men til Guds fullkomna atlan fyrir tøy anstæga og fyrir husi Guds. Jesus sýr einastans og leis, tíð hava ikki útvalt meg, men eg hava útvalt tykkun, og eg hava sett tykkun til at eg skulu bera avvøkst. Og i Efesus brevnen leser vi «Tøy videre smøy hansara, skapt ui Kristi Jesus til gau versk som god framan undan hev lagt til røyar, er vi skulle liv ut dem. Vi ui Guds atlan, så vi ui rattar støv til Guds halgedom, til Guds hus, og så har vi den ratta hukkboren med vi skudsbøtnen og menneskjen som halg. Vi sina i fjall sutja vet at Israel vil mynda som tjau. Fåar månar framan undan, så hade det livet som trälder i Egyptaland. Feren med landet lyftesins, hon var nu börjat.

Men fjóra Mósebók, hon stundum ein sorgarsøv. Vit møta knarre, vantrygg og vi søkja herdjørst. Hetta kraldi ossin sum prís. Bibelen sier utan trygg det omöjligt at toknast god. Og god fann ikkje tokka ossin du fölkje. Vekna vantrygg så tørde det ikkje teka landi og jag. Og de måtte du genga 38 år i øyemørsene inntil öll tann vantrun at den var gengjel grunnar. Og i 1. Korint kapitel 2 skriver Paulus til deg nytestamentlig tryggvande, og han avverer deg imot endertøk av deg som hendte i øyemørsene. De 38 trøsta leis i årene i alls ikke omtale i 4. Mosebok. Følg ikke vær ikke i Guds vilja, og søvelja valdar tøkn vi vujan hese mongu årene. Og i Salma 88 verir hendan 18 omtala så leis. Tui let god der tarra svinna bort og i tomløyga og ar tarra og i rasle. Vi sutja gosse spilt tan fallna nattura nere i menneskan. God hei vussuna gøske, men korsnene så knarra av tei. Tei knarra av tei vattnet var bakst. Tei knarra av tei vattnet var ikke breihøtte. Tei knarra av tei mangla i vattnet. Tei gjørde seg en god kolv. Tei knarra om føyen som tei vil de heva. Ikke vet her som tei yngste seg. Tei øvende av leierne. Tei vil de støyna Josva og Kaleb. Og så leser vi et eisne om at tei gjørde opprøster om Moses.

0: ta i 38 år var gingen, ta stå et nytt atali vi marsje til hitt lovet land. Her var stfaltje hei vir øvtrykk mot gode, så hei god kostene rannst verande tryggver. Fjöra Mosebog ber oisne bo om er god han gjever aldri upp. Tei fyrst var kalla kom ikkje inn i landin, men tei sust var kalla tei fyrir fyrst inn. Vi sutja her av Moses og Aaron tover deir, men under løsli av Josva for fölkje inn i land. Josva, det er sama navnet som Jesus. Det er best ein vi kan føre fölkje inn i arven. Det er Kristus Jesus. Vi nødja testamentet vi har sagt okkur at kletterin fyldu taimen og i øyemørsene, og det har sagt at kletterin var Kristus. I studien nu har vi en gest, og det er Jekvan Zachariasen. Han hever vært stater åttanlandet i Nekvar, med landet i USA i 5 år, han er kjent på bibelskolen, og han hever vært lærere av Tilsley Bible College i Motherwell i Skottland, og i 3 år, nu er han flottet til førjar. Jekvan, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg vil si at jeg er velkommen i Lintena, og Hvis ni välkomna hemma till land.
1: Ja, tack för skatt här.
0: Jag kan fjöra målspråk till näka som tog säkert hur studerar man kan.
1: Ja, fjöra målspråk är en spännande bok. Vi har alltid områdande att sitta fjöra målspråk i helten av 85 bok om Moses här. Det finns en målspråk kattlar god folksut. Jögn och Abraham. Vi är en målspråk björkar god folksutsvinnen ur tjäldom. Vi tre målspråk halkar god folksut. Och nu kommer vi till fjärde målspråk. Vi hade en börjare otroligt spännande. Falkar är pura klostra för oss där. Måde målen som de stävna motor som är till lov i landet. Och det är färre steg. Men mitt i ödlen får vi det folk som gånger utan stavnhalt. Och mäler i öjemörsene under tikt gods. Vegna vantrygg og ólutni til fjóra Mósbók.
0: Það stendur einastæðan hér sem ég ofta hef citerað í þessum sendingunni að Jésús sýr einastæðan við það skriflæri að þið rannsaka skriftunar því þið halda þið af að eftlu útæmum menn þær tala mig og ég hef lagt stóran dent á þessum sendingunni að við sútja Kristus allastæðan í skriftunum og í fyrsta Mósbók svo Søtja við hann som ævkom kvinnunar og í ærum á þessu bók tæri hann kannski að symbolisera við slakta í lampunum í Egyptalandi og við trýjum á þessu bók þá søtja við að nú er gud komin nær
1: Akkurat
0: Þú sé að Kristus er höfusprestrin Hver er Kristus myndi svart við fjórum á þessu bók?
1: Ja, það er flæri Vi hadde það trúli umrönd som þú sér her að vi må søtja alla skriftunar at her tås om Kristus. Og man pleier å si at vi må søtja skriften når Kristus sentrer er. At Kristus er hverjere bok, hverjere suje av skriften fra början til enda. Og du nevnte kletten. Kletten fyrreist vi utsvarsfølgelse kjøkkenen og øyemørsene og gav dem vatten og slukte tostan som de høtte. Og Paulus sier i 4 Krimper av Tudje, vers 4, at kletten som fyrreist vi utsvarsfølgelse vær Kristus og han han som klettrer som sliver fire synder menneskjans som du nevnte men det en mynd av Kristus jæsne og i fjore målsbok en annen mynd som jeg sier armeren som var hangt der opp og så folk hadde knarra og god sendte armer av byta falskje som straff men Moses bygde til en kåparorm som hangt opp på et tre og man skulle enes hitje og an så var man bjergaver Og så sier Jesus vi Nicodemus og Johannes 3 at en som Moses lytter opp armen i øyemørsene så skal mennesker som vil lytte opp for hvert han tror skal ha et liv og så tror han og det til det som Kristus en mynd av folk kunne i det utkvalt mer enn hendene sendinger kattler Herren Jesus Kristus de Folk som utan Kristus är dödjande människor av ett eller annat förtäpelse. Men han säger, jag är hungter upp. hitje på meg. Jeg skal gjøre ting liv, et evigt liv. Og her sørger jeg Kristus. Vi sørger eisen Kristus som manna er. Manna var den føye som utsatsfolk åt med det fære av kjøkken av imersene. Og han tåser, Jesus tåser om det i Johannes 6:32, at han er det sanna manna er. Det verlige manna er som gjør liv. Ikke bare som sløtjer svangt, men som gjør et evigt verligt liv. Og så til senast er det eldstolpen. God vær vi falskjen vi en eldstolpe om natten og en skutje om dagen. Vuste falskjen av vi hver det skulle fære. Og det sender at hvis eldstolpen ikke rørte seg, så var det verand. Og så kjøst som eldstolpen får av sted, så får det vi. Og Kristus er såleis eisende leier okkara og vevviser okkara. Og han sier selv i Johannes 14, vers 6, at jeg er veveren, samlet sin liv, og hver den som kommer, eller andre kan komme til feiren, utan vi mer. Og det er veveren til feiren, som viser okkara lei.
0: Du nevnte armen, kobberarmen.
1: Ja.
0: Hesten armen som vi omtaler her, han møter vi etter i skriftene. Jeg halte han henne livet på en 1000 år, som etter hvert inntil en konger kom, og til stedet han målte han i mjøl.
1: Ja, han målte han i mjøl, ja. Ja, til han ble en avgod.
0: Ja. Hva kan man lære av tog?
1: Ja, og trolig enn jeg. Jeg halte han, ofte kan det være enn jeg som begynner, og trolig godt, vi er en endemål. Som tar det jo tant togsvinnet. Jeg vet ikke, vi holder på det, og holder at jeg har til å ha det her tinget, så har vi funnet nøye for egen gods. Men ofte er det armer som vi deisende borde, målt sunder og legge borster i det. Gamle tradisjoner som kan holde oss borster fra vilje gods.
0: Ganske religiøse ceremonier.
1: Ja.
0: Jeg holder at det var Hiskias og ikke minst som...
1: Det var Hiskias.
0: Ja, som holdt igjen vi og... han kallades ta för Nehostan. Så vet du skilje så betyder det var kopparpett. Så mynden av Kristus blev reducerad till kopparpett.
1: Ja.
0: Och ett ämne som så ju öl ofta omtala. Det är så ju några positivt som till vi möter hot här som vantrek öl ofta i fjärde Mosebok.
1: Ja.
0: En öl relevant spårning att spyrja sig själv till er hvor er det så stor vantrykk mellom folk som har god midtemiddelar og som har sett sånn ek som har hatt atelier?
1: Jeg hadde undret meg utrolig enn ek at jeg hadde sett storlega gods fra byrjan ta det stå vi rei her vi at her vi oppnæs og god er første til sina i fjall og veit om alt som det hadde bruk for han vær her veldig mellom deg og korsten er det enda slik vantrykk mellom folk og du spør kvitt her. Vi har lest svære kanskje kan være at til alt kom til alt så setter du utsvarsfolk at her at vi er åhova i gavene som du gjør oss. Vi vil heve alt det som vi får fra der men vi er ikke veldig åhova at offre oss selv til tøyen, eller at gjøre oss selv til tøyen. Og jeg halde at det var her til å, så du nevnte jeg falt ikke knarra igjen. Og i 18. kapitlet, vers 1, leser vi at det knarra var til å høyde det så ringt. Og da vi leser om det som gikk 24 år, jeg kan ikke finne et steg hva det har haft det ringt. Og det var det test, ja, og det var det sveng. Men hva er det ringt? Og det som ofte bottnar og er til at det er synd. Og den synden er kjølsøkne. Og kjølsøkne, eller egoisme, avspeglas på otroliga nega matar og ein er etter nemlig at her ånøgt sømme vi omstøvnar som folk kan vera ui eit anna kan eisne vera til dømes øvund og det er sånn jo det sin setne til dømes ui 16. kapitlet vi kåra at han øvande i Moses og vi sånn jo eisne at de knarra til det er ikke det mæt og til det var tist. Og til det her at folk er åndøkt til troleis faktisk at lyda av god. Og grunden er til at de var ikke avhåa i god og sjalv, men meire til som de finner fra.
0: Til sier at de hade ju ångestan haft att ringa att han har kossit att han har det var lagt ut.
1: Nej.
0: Men vi kunde kanske få att till trälla fjordarna i Egyptaland. Då hade det där väl ringt.
1: Ja, men det är så troligt att de yngsta släpper att till hans trälldom att när det sett fru.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Vi väntar nog att det här om en lödde.

0: Hvis man nu skal lukka som fyrir yfir og hava et haldarintrykk av Fjörmas, hva sier en gammel bok, hun skriver for 1000 av varen så igjen, ja, vi skriver år 2000, og vi sitter her i en studie i Fyrjo.
1: Ja.
0: Altså, det relevant? Hva kunne vi som føringar lære, eller hva sier Fjörmas bok føringar under det?
1: Ja. Jeg halde at jeg skal lese et vers opp i Korintbrevet, og til 15. kapittel. Her sier Paulus, allt vi avre skriva är ju skriva okkom till lärdom, så vid vi tåle och trösten i skriftena geva skulle hava vån. Och det som Paulus säger här, allt det som är skriva framan undan tygene som vi lever i är skriva vid en ändamål. Och det nämligen det att vi skulle få lärdom av det. Og at vi tålen og trøsten til det her, om vi avhaldende har tål til at granske skriftene, så finner vi trøst i kjøkken der, og vi får vågne i kjøkken der. Og kjøkken folk som levde for så mange tusen år siden her i Fjord Måsbok, må vi ikke glemme at det var veldig folk. De levde ikke bare til at vi skulle lære oss det her i fargen i det, men det var veldig folk. Det var folk som hadde glede, som hadde sorg. Det var folk som gjorde sjuk, eller var frysk, akkurat av samme hatt som vi var. Selv om de levde i øren tøyen og i øren omstående enn vi gjør. Men korsene kunne vi lære så utrolig nekv av tøy som avri skriva, og her som fører av Fjord Måsbok. Et som jeg husker meg kanskje et vust helt stutt av, jeg husker meg kanskje vust av noen fatting som kunne være fullkomne relevant for åkne det. Og et av tog Moses. Moses var utvalder av gode at leie folk ut. Men Moses var ikke perfektor. Han var ikke fullkommen. Og en av tog folk knarrar om vattnet, så sier god vi Moses, Moses, fortæller vi steinen, og vatten skal renne ut, og alt som du bruker for skal du få. Men Moses som leier dette veldige folk, jeg har mange vært trøtt og irriterer. Og han fer i øynene iver, og han slær en av steinen tverfer. Men det var i åldrene, måtte god. Og han er å trodde etterfølger, jeg tror. Og god sier vi han, i 12. vers 20. kapittel, at det fyrer at du tror ikke av meg, så får jeg ikke lade deg komme inn til lov i land, som vi skal gjøre folkene. Så det som er avvers er eisen til at ta i Moses slå steinen og vattnet kom rennende ut. Han gjør det åløytene, men vattnet kom stadig ikke ut. Ja. Og det som vi lærer av tog det er ofte som tryggvande kan være til at jeg kan gjøre noe i åløytene må du gode. Han blir med gjøre noe, men jeg i øynene gjør akkurat mer enn kanskje det som han ber med. Men falskje fikk stadig sikningene av det at jeg finner vatten. Og sommer kan folk der få sikninger til som jeg kan si. Men jeg gjør det aldri til godt. Og jeg kommer her og etterfølgelsen her av det som jeg gjør det skreft. Men folk ikke sikner. Og det er en utrolig områdende sannleggje. At lære at gjøre akkurat etter det som Gud sier vi skulle gjøre. Et annet som vi lærer i Fjord Måsbok er at det er mulig å kallast Guds folk. Det er mulig å komme av møte eller Guds tjeneste. Det er mulig selv at det er et såkalt samfunn av Gud, men korsen er å være utenfor vilje av Guds. Selv er å være undertekt Guds og ikke njøte der sannleikere som vi kunne finne for Gud. Og det er et uskjeldt folk til å leve her blant i øyemørsene og i ødelsjøer. Vi åtte sidde år, en fyr som måtte teka maksimum 30 måneder, tok det 4 år på. De hadde sitt daglige bønerstund og tilbyen og så videre, men de fikk ikke alle avgående som de kunne finne fra gode. Og spørningen som jeg spør meg selv, kan det være at jeg lever et stykke liv selv i det, hver jeg kan ha et såkalt samfunn av god, det kommer jeg møte, men jeg velger ikke er i vilje gods, og jeg er ikke vid til å ut inna atlan gods vi fører landet. Kan det være? Og til spørninger som jeg spør meg selv om. og jeg vågner ikke kjønner det at det så. Og kanskje et annet som vi lærer i bøkene til at vi er så ikke god for hvordan veldig han er. Så god er så fantastisk, og han er så utrolig stor. Og han er førfri å gjøre alt til andre som er god og omøvlet. Men vi kunne undermeda kraftgods, og vi kunne eisen ivas og kærleika og omsorgan gods fyrir okkara løyve til verre. Og det var akkurat det som Ursvarsfolk gjørte her i øyemørsene. Eis med er utrolig avverst, hvis vi hittir etter ta i Ursvarsfolk for ut fra Egyptaland. Det stender i Ære Mosebok, i halde det 14. kapittel, at det var 600,000 manns som får ut ur landen. Og dette var så menn som var vapnet for menn og vaksne menn. Hvis vi sier at disse 600,000 mennene var hadde ene kone, og omleg fyra bøttene parst, mens de der far og begynte å drepe bøttene til det var så nekv, så det var store familier, så jeg hadde nok så, vi sier fyra bøttene parst, så var det 3,6 millioner folk som får ut av Egyptalandet etter kvalitet. Ut gjennom veldiga ferud i øyemørsene. Jeg har gjort nægare statistikker om hva skulle til. Om hver familie har et område opp på omleg og trus føtter areal, eller kvadrat, og et lykke størst øke til neidene som de får ut vi, så kravde det et område for alt Østersfolk opp omleg på 20 kilometer kvadrat. Et område som tog det, og er vitt. Om folket var sett i en kø, i en tatta kø, hvor det stod helt oppe av hver nørum, så er køen veri omleid 200 kilometer lang. Om det gikk vi vandrer fyr, jeg var ikke kjøtt av mennesker gonger, 2 kilometer en tøyma, så trodde jeg. Så heter det tidsjål trus tøymar til at han som stod attas i køyene, til det forrige sted, kom til det steg som det fremste stod, til det byrja å genka, og trus tøymar. Det skulle 130 borvåknar fotler av mæte til, og 1000 tankabilar av vattnet, for jeg får at det falt ikke bare for en dag, og til minimalføy. Men god vet jeg alt det her kvante i 40 år. Og det er så fantastisk. Og så spyr jeg meg sjåan det, man god var forrige for at klare sværa min her bøn. Og sværa sjåan det, sjåan det er han det. God djupt avhåver ta i bil han, ta i kommet framför ökan hans här, vid du som märligar hjärstan. Men det som är omrande för mig att skilja är till att vi kvar säger god till jag, är att du säger han boja, och till är att du säger god maj. God höjre bönder, god svära bönden, men svär är inte alltid jag. Vi kvar säger det är en boja, och vi kvar säger svära maj. Så det är det sista av det som vi kunde lära. Og til det her, og til ekle området, at om vi skulle fylte oss for gode, så krever god akkurat 100% valgt, fullkomlig. Og han krever til 100% valgt lykke mye for omstår akkurat er. Men stille at i fjord og målsbok sier folk ikke faktisk det, at god vil dere avhåa i uthusen du gjever okken, men vil dere ikke avhåa i uthær, velja, at fylte oss her etter, vil dere ikke avhåa i at gjalda kostnader i fyrir som det koster at fylte oss her. Og hetta er ekki relevant í dag. Gud segir við meg persónliga, Jekvan, eg krefju til ein bankbók fullkomlega. Allan tún pening, æg ég. Það sem eg segir bæna við, Gud, þú kan få sindri menn, altså, ég, hætti múitt. Og Gud segir, svo fæs brugt við fullt. Og Gud segir við meg, Jekvan, eg haf brugt fyrir tún er tói, allan tún er tói. Og eg segir, Gud, þú kan få sindri menn er tói, men ikkje allan. Og Gud sier, hvis du ikke vil gjøre meg alt annet høy, så kan jeg ikke bruke det. Og da jeg sier alt annet høy, så husker jeg ikke om jeg får fullt gjøre henne seg for herren. Slett ikke. Gud bruker folk av arbeidsplass i skolen hver dag som er. Men prinsippet er det. Herren først og fremst løyven og kommer. Og bruker jeg til omstyr som er jo i, til arbeid som gjør det, hver dag som er det, til ære for herren. Og til tøymen som gjør det herren. Gud sier, jeg vil ha løyt ut, jeg kan. Og jeg vil hava det som du erst lykka mykje hver omstående kjærer Og jeg sier ofta, ja, men omstående som ringer, er sjuk, og jeg får ikke gjørst det som jeg burde finne gjørst fyrir til. Og Gud sier, jeg skapte det. Jeg får brukt det lykke mye under børsten jeg har brek, eller hva det sier. Jeg har gjørst det. Jeg kan bruke det akkurat som du erst. Og jeg har en atlan ved til matene som du har gjørt og skapt og på. Onkel sier, men jeg har slik av sorg, jeg får ikke gjørst det for herren. Men Gud sier, jeg kan bruke denne sorg. Jeg har vært til trøst for andre. Til tørst veikur, tørst veikast, sier Paulus, og gjør grønt brev, tørst sterskur. Til jeg tar ikke orske meg sjølver, til jeg har mist alle mine kraft, til sier Gud, her er min kraft til tøy. Og til det som Ursus folk ikke lærte, og det som er så underfullt fra Fjord og Mosebog, og som er så relevant i det, er til at Gud brukar ofullkomme mennesker til at gjøre et fullkomme versk. Og til det som Gud ønsker å gjøre ut her og mer.
0: Og vi har sånne årene så alltid er at vi vøvner og vi ønsker og vi trykker på at folk har finnet et ganske større innlitt i Fjord og Møsbøk enn det hadde frem og undan og frem om alt så ønsker vi at folk skulle være signet i Gjøknetan. Och få en ho, en appetit efter att läsa och granska skrifterna. Jag kan vi för att tacka hjärtligt för att du kom stod ikväll.
1: Tack för det.
0: Vi vet väl att du tog mig att komma ner för.
1: Ja, säkert.
0: Tack för det.

0: Her hørte vi Heine Lützen, og han sang «Tun miskun og god», og det fra en av fløve som heter Solmar fra 2020. Og nu har vi finnet Regen Høgnesen, trobara i Lorvik og i Akkara. Utvarslov og velkommen, Regen.
1: Takk for det.
0: Og er vi for å ta oss av i hand, så får vi det høyre en sang av fløvene til Taurel Bjarkhammer, og til sangeren «You are beautiful».

0: Her hørte vi Sølvo Ford, og hun sang «E trøntje, trøntje til tøyn». Og så vi kommet til enden av sendingene. Og til som vi til har haft i sendingen i morgen, vi til har haft gjestestudiet, til var Regin Høgnesen, troboer i Lørvøk, hver vi tås av om å få glede i båtskapen til hver jeg bygde landet noen. Og vi til har hørt et prat som heier vi Jeremia, og en ungan filippinere som bor i Danmark, hver han fortalte om tørre møyne i høy, til halte til i Køpnerskirken og Amager, og fortalte jeg om Imes fra sin løyve. Og verset for det egen skulle vi lukke at jeg kan oppbatte til søgnast, Daniel 2012, Sujane sier han vimme, øttast ikke Daniel, ty fra fyrsta deg som du leie hodun og at vinna deg fråskap, og ei mykja til fyrir asjon godstunns, årtun i hård, og fyrir årtun i hier kommet. Vi får takka fyrir okkun i dag. Værstur tykkar i dag var Sjöldrun Poulsen, og tjamar og i studien hei er.
1: Rikman Sona Deinsen.
0: Ja, takk fyrir okkun, og herren sikkert dagen fyrir tykkur fram i fyrir.

Vi tar det sjansen. Thank you, vi Ray Bolts. Da jeg så hukse jeg at det var badna hjemme ut, så var det eisen fyllt vi sjansi og spille. En ryk og gautøy. Og da jeg lydde at det var så, jeg var sangru badna minne ikke Alex Beresens sala. Han kom fram i min hoa og sangru hans her og tånlagren over nekspalter og over stora sikning for mong. Og i hesson sambandi fyrir við að lusta til sanjnun til Alex Berensen, batna minni.

Vi tar du i svensken Badna minne vi Alex Berensen. Det så vi det ikke at det ungdommen som spyrer fram, så kommer svensken mer i hoa. Tånar og år vi vet jeg fram om de syns fakra var. En tøy, her sanker øyne var en tøyende parstra av løvene. At være parstra av en fellesskap av ungdommen, vi hadde Hetta særliga bandi og knutti okkun, það var rukt. Vina bond knutt saman við ein hakri tutningi. Við vóru og eru systkin í haranum, við sungu í kóru við kingu til ungdomsmøttir. Við vóru nekk saman til ímist som bandi okkun og ein særlian hótt. Og við gleði og ærufrikt lúti í aftra þessa tugina og í ungdomsins fagra varu. Og ikke låta enn den fantastiske og innlige sangen til Michael W. Smith, vi tikk ned. Han heter Friends. Og hans sangren sier med den andre, Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. Ta i Herren knyter vinnerbandet, det et vinnerband som i avers.

Vi tar du her Sanchin Friends vi Michael W. Smith. Som tog en løyer og vi trakka fram i byrjan av vaksen åren, imisk vedskift til å kunne avvirke okkara livs omstøver. Jeg så kunne elva til at sankren kan takna. Skuffelser, sartar kjensler, skyvar auger og imisk vi kan gjøre at vi trakka skyft og færa av lei. Da vi så Og jeg har samband til hittja at luknelsen om den bortstovissa seien i Matteus og Atjan, vers 12-14, da var det hirin og for å leite opp at det vilsa lampe. Kjenner vi det okken atter her? Det kan jeg helse korsia at jeg gjør det. Du høyast jeg viltest av lei og ikke vær virkin for han, vær herren hirin min her. Jeg kunne råpa han og han bjerga meg. Jeg kunne kjenne hans kærleks armar, og han beg meg velkommen. Hette det største menneske kan huske seg at leva og heva en himmelskan pappa som alltid tja okkon. En trofastor, kærleksfotler og muskosam fjeier som elskar okkon og ikkja fylltja okkon, som en tryggvor viner. Han brøytes ikkje, og jeg kunne renna og i hans åpne kærleks armar, Jeg tar ut jeg utsikløyga og vøvn og styrst at halda av og i ødlan livsens omstøvn og hans er kvartenter. Vi har som samband til så ikke at vi skulle få høre sannsyn And I will run to you vi Hillsongs. Er vi fra lortet sannsyn så ikke jeg lese et brått ur salme 4 og 4. Her skal jeg skrive Hvor så elskelig ikke bostad i togner herre god terskarana. Salm i landkist, ja, hon troar etter forgåren herrans. Hjärsta mot och hållt mot råpa av glädje mot din livande gode. Ja, spurvren fanns här heim och svälan röjur som hon över unkar skynar oj. Allt där tyne, herre god herskarana, konkur mun och god mun. Säler te som bygg vid huset tynan, te skulle alltid lova ter, sela. Säler tan, vi gör styrste syn och ter, og som er hjärsta vent til hennar bøynelager. Ta i det færre jeg noen bæka delen, gjør at hei han til kjeldurukstea, i a hestregne legger skikning iver han. Så får vi ta høyra sannsyn, and I will run to you.

Vi tar her sjansjen Knowing What I Know About Heaven til Guy Penrod. Vi får vågjere og se som samband at da vi får jo ikke noen sorgen her, så kunne vi velge mest til at Herren lødde jo ikke noen. Han lukket jo ikke noen, lødde jo ikke noen til græsgrønne fløter. Han gjør det stig akkurat først, og han leier i munnen akkurat en nødvendig sang. Og i en samband så er det sånn viktig å huske at det er også lovsangeren vær, og det er det en sånn grøying inn i løy i tjokken. Og god til lagt sangen i tjokken, og her mest er vi veldig akkurat det gjør vi akkurat mennesker, og hvordan det grøyer inn i hjertet. Og da vi skulle gjenge av vøyer i døgn løyver, så kunne vi sannelig si at Herren er sikker nok. Han er sikker nok, og vi er vi nok, og han gjør nok, tror jeg sier, og vi tror han er vi er takksom, for hvordan skolen er, og han er alltid trofast og i lyften og synen. Og alle er han i hans herre. Og ikke til senest at spela sangen Chasela, som heter Wonderful, Merciful Savior. Og jeg som sangren sier fra om herre okker som er så trofast og elsker bøtensøyne. Og han som ser okker når okker av ensomme og okker av veikløyga, men han er samkjenslig ved okker, og han ikke løy okker når jeg kjøkken og alt, og gjør okker søyne kraft til å holde av. Så løy Sela, Wonderful, Merciful Savior.

Vi tar du sjansen Wonderful Merciful Savior til Sela. Og jeg ønsker å takke for meg, og må ha en rukkelig signal på hver eneste kan, og jeg vil lytte av det.

God dag. Det noen togjerske i kyrkjøren som sin særlig. Effektene, ja, jeg vil kalle den avbjørn her fire, at tåse om togjerske i midtelen Kristi Himmelfer og Kvidesund. Hva hendte da? Og min første tanke var, her hendte jo ikke. Men så får jeg at lese sin tur og han og ta at det hendte nækka. Om det ikke stendte så redan jeg skriver om det. Men vi har noen togjerske. Vi har adventene. Her vi vantar Jesu komo. Vi har fastene her vi minnast Jesu lojeng. Og så har vi det stått av togjerske i middelen krossfesting og oppreist. Og så det han fra oppreisene til himmelsferiene. Så kommer det nok så stått av togjerske i middelen himmelsfer og kvitsom. Og så kommer dagligdagen som vi der inne og trinitatis togjen. Da vi høgtunner lukket som i utstaden her, og han daglig dagligdagen vi tog som han hører bjøa byrger. Men eisen i okra egna loiv er og imisk togjerske. Jeg tror vi det fleste av oss kan have oppleva togjerske her vi tar vanta etter landet. Vi tar boi etter omkron, vi tar gledst om okkost, eller vi tar sirst. Hese togjerskei kunne kanskje førast ivra til togjerskei som vi leser om i Bibelen, og til togjerskei som vi halter djøgnen kyrkjøar. Nøkker av dem skriva nekv om i Bibelen, under minne, og kvalt atle er kanskje særlig at hos hana med om togjerna som just er fær. Så fra himmelsfer til kvidsona, og så var det sentur æren til, vi oppresten og kvarsla søgna. I atle byrja vi å lese Lukas 24, For å lese det sammen i Jesu navn. Lukas 24, halv trus til tru halv trus. Og han førte der ut, iver med Betania, og han hei opp hendelsynere og var sikna i teir. Og ta hendte ut til han var sikna i teir, skildes han fra Atamon og var litter opp til himmels. Og tar tilbå han og vent og atter til Jerusalem vid miklare glede. Og tar våre støv åt i helgedømmen og lov av god. Amen. Jesus vi færre til himmels, og til stendere til mykjel glede av lærersvagnen. Og i mån av det så stendere hette og større i ansøk til det som vi leser seg i Johannes kapittel 20, 19. Åren Jesus, eller faktisk åren kanskje lærersvagnen vite Jesus og præst. Her stendere, men da jeg kommer være kveld til enda samme første dag i vikene, Og medan dittnar her som lærersvannan var lastar av ötta fri jötunon, kom Jesus og stå mitt i mittlant her og sier vitt her, frier vi vitt ikon. Fra hesson togjarskainon taget der last oss inne av ötta fri jötunon, og så til at Jesus fyr til himmels og tar venta attor til Jerusalem, og i samme sted, men vi miklare glede. Her kan vi si at en eggbrøyt, jeg synes det som vi Solman och Chakinko som Christian Matras uttrutt harmor och glädje i fela till rejka. Så läs är det helst jag kan ötlån att vi färdas till mittlen med någon för mittlen harm och glädje. Vi har som för en kärlärsvannan från ötta till mikla glädje. Efter uppräsarna så har Jesus sett lärsvannan stövna. Ta läsa oss av Matteus 8, 16, 16. Men tar ädlo lärsvannan för till Galileo till ta fjattle här som Jesus har sett dem stövna. Og ta etter så han tilbøt her han, men sommer i vast. Dette en pastor av teksten som vi i kyrkjen i det. Det oppspøyene, eller misjonsspøyene. Her tilbøt han, men sommer i vast. Og jeg alltid stegget av enda setningen, at her tilbøt han, men sommer i vast. Som jeg leser da, så tilbøt alle han, eisen tar som i vast. Hesen even hever alltid veri a fyrirbrygdi og i okkara kristna heime som hever veri a trúbult evni a vitsera. Negg åraskifti hever om tega og vi da finnst enda sporen din la fóan, la fölan. Hvis i ivist, tryggvi som nev negg. I tryggvandi, ta i ivist. Vi bengi fyrir at okkara tås om hendan ivan og okkara hugsan om hendan ivan eller manglande trygg. Mengan hever vi til at Just stauran skeja kjan egon människa.
som kanskje har følt at hvis det var Iva, så hadde det ikke vært noe gøy. Og trygg var nekva følt seg fordømt og gjør som togjerskeien. Følt at det ikke noe gøy, og kanskje spekler glien ut ur kristne fellesskapene. Men hese lærersvennene som Iva, det stendte at det tilbå Jesus, høyest til. Høyest Ivan, høyest omstående, så tilbå der han. Iven stegger dem ikke. Og jeg vil gjerne yngst at Iven, hvis han rekker okko, det han ikke stegger okko. Og jeg vil ikke ta som Ivan som en evnoksen av trunne, men som en naturlig part av å være menneske. At jeg møter løyvene, og til som løyve bjøver opp. Be av gøven og minne gøven. Lett dere helter være vidt til å styrke hverandre annen, være vidt til å oppmuntre hverandre annen. Stole hverandre øren, kjøkken og hente Ivan. Det han kan snøyke seg noen øl. Eisen i åkken som stanta og båg og sår. Og i første øren er en dansk og sanger som Victor og Tøytstendur om nækker nå med spyrjavil og møyne grunn til fri om ikke anna høyre til som en må heve vi enn Jesu blå og ena til som rann av Golgata hinde ta svær jeg min grunn til gå min grunn er Jesu blå henda grunn til gå og hun er nøy gå eisne ta i vid ivas nokka krøsjas jo i ta iven vil reie okkom. Arne opprestene var lærersvannet innelastere åtta fri Gjøton,

0: Det var morgon og en fren. Og velkommen til sendingen av Bilgelang. Og verste tykkere i morgon er Sjøldrum Poulsen. Og tjammer og utvarstående her vi.
1: Jekvann Sona Deilsen.
0: Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Kallet dette Jekvann, eller Jekvann Sone.
1: Jekvann Sone.
0: Ja, velkommen, Jekvann Sone.
1: Takk for det.
0: Og vi får her i mest av skrannet i morgon. Vi får her at høyre Gavan Sank og Gavan Solm. Og vi får få en gjest til dere utvarstående, og til regjeringen Høgnesen, troboer i Lørvøk. Og vi får et høyre et prat som heier vi en ungan mann fra Filippinen, da jeg var nede i Danmark. Han øyde Jeremia. Og så får jeg et øyne her vers for deg. Så det nok spennende jeg skrønner. Og vi skulle begynne ved en føresk salme. Og det høyne Lutzen som synker, tog en miskon og god.

0: Her hørte vi Heine Lützen, og han sang «Tun miskun og god», og det fra en av fløve som heter Solmar fra 2020. Og nu har vi finnet Regen Høgnesen, trobara i Lorvig og i Okkara. Utvarslo, velkommen Regen.
1: Takk for det.
0: Og vi for å tåse vi han, så får vi det høyre en sang av fløvene til Toril Bjørkheimer, og til sangeren «You are beautiful».

0: Fyrja dagen Og bilje langt Vi okko
1: Her hørte vi til Sanchin Hvordan var det nært? Sjælast av vissa, han Lusjæla vissa, ja Og det var Alex Bernusen som sang Og det var en fløve som øyde dyra bær minner Og vi da var haft samtale Tåsa vi Regin Høgnesen troboer ur Lorvøk Og han var veri inni av gulvetjåken her Og vi hadde lykka som sett en iveskrift i dette her Gleie bådskapen til hverja bygd til landen Og nu færa vi til at teka og et prat vi og en ungan mann fra Filippinen som hittet nere i Kjeppmannhavn. Jeg fikk løyve til at gjøre en opptøk vi noen, og hver han forteller okkurna sin drøm. At han føtter er ivre og flottet til Danmark her. Og det en møgnighet som heldte til i øynar kyrkje og amager som øyder Køpnerkirken. Og det var såleis at i kyrkjen her som vi gikk ut i Solvang, da vi drøm i Danmark, Her var knapplig en sunnemorgon og kjør og sang. Negv var i kjøren og en tredje folk og sung og ekvile godt helt det. Så lykka som pratet vi sammen og sin drattene, så spurte jeg om jeg ikke kunne komme inn og få en opptøk av omkring av dømen. Jo, så var det bare kom at det var i kyrkjen, det halte jeg var midt vi kunne være inne. Ta trene av deg, det sung og Og så tar jeg en undervisning av presten Tjadamon. Så at jeg får inn og tog oss inn opp av Sanchi Øsne. Så vi får høre løs inn av Tui Sanchi noen. Og så fikk jeg prate med henne her som øyde Jeremia. Og det det som vi skulle få høre nå. Og jeg halte vi skulle teka en sang og æren vi tar til å prate. Der skal vi teka Linda Randl vi Sanchi noen. His eye is on the sparrow.
2: This is an old hymn, spiritual, whatever you want to call it. But I know that if God watches that little sparrow that falls to the ground, that he's sure enough watching you, Miss Elvira, and he's watching me. Love you, Mama. Thanks for the hymns.

0: Her hørte vi Sølvo Ford, og hun sang «E tronje, tronje til tøyn». Og så vi kommet til enden av sendingene. Og til som vi har haft i sendingen i morgen, vi har haft gjestestudiet, det var Regen Høgnesen, troboer i Lørvøk, hver vi tås av om å få glede i bådskapen til hver jeg bygde landet noen. Og vi har hørt et prat som heier vi Jeremia, og en ungan filippinere som bor i Danmark, hver han fortalte om Tørrar Møynihøy, til halte til i Køpnerskirken og Amager, og fortalte jeg om Imes fra sin løyve. Og verset for det egen skulle vi lukke at jeg kan oppbatte til søgnast, Daniel 2012, Sujan sier han vimme, øttast ikke Daniel, ty fra fyrsta deg som du leie hodun og at vinna deg fråskap, og ei mykja til fyrir asjan godstunns, årtun i hård, og fyrir årtun i hier kommet. Vi får takka fyrir okkun i dag, verste tykkar i dag var Sjöldrun Poulsen, og tjamar og i studien hun hei er,
1: Rikman Svandainsen.
0: Ja, takk fyrir okkun, og herren sikkert dagen fyrir tykkur fram i fyrir.

Jeg følte sveittan leke av meg under kyrstene. Ta jeg rett meg etter til luttla papperskrusnen av vattnet, leg jeg til merkes at hånden rystet så ytla at jeg er ilt via litt av det. Meryl vender seg smulandi atter mot nevninga fölksnån og held fram. Jeg har skilt til så leis, og til eier nevninga fölksnån i eisen jeg vil kunne om det er rett skilt, at tion sjolvor har by om å komme her. Vi vujandu tui, jeg har sagt, skilja tion hetta og hetta så. Jeg skilja til folk komlige, Mr. Meryl, og jeg har sjolvor by om å komme her, og tui at jeg helt fra byrjan har følt at jeg, herta margjörlut, vil si at jeg veit om hessa søk, sverre jeg. Jeg kjente en latta da jeg hørte egne år mine tjøknan hatalaran, klar og beinreggen. Rødden får du kvosses så ikke svujandu. Ta Meryl var kommet i jøknan allar fyrirreikande spurningarna, navn, starv, nær komu kvite husene, og hva det gjør det fyrir forsetan, flutja i ein av unge månene vi bor i hånden av papur. Jeg boja i etter at er verlige spurningarna for å komme. Han byrja i. Minnas tion eina samrøve vi Mr. Magruder om 100,000 brøv som skulle brukas til høvesvelen i New Hampshire og gjerne røynt at få demokraterne til at etkvøve fyrir Kennedy. Spurningen hei ikke vi Ellsberg mali a gjera og jeg vana jeg at jeg sa en spilsen ut og jeg vær. Ongen hei spurt meg om brøvene så gjerne vatikeit kan ikke bry ei. Det snuer seg om dolde røynt okkara at edja til at nøya Ted Kennedy til anten at votta eller at sia fra seg vel velevne sutt. Hetta var ikkje nokkur hampelig gjer, men hørte vi til gamlan åreinan si, og åbyrden var møyn. Jeg røynt jeg få skil og hoksan om møynen. Jeg hei veri fyrirreikavur til at sia fra ödlun smalodun om alt i samband vi Ellsberg male, men jeg hei alls ikkje hoksa om neka vi vujjande Kennedy. Tå sværa i som sagt vær ödlundspurningun Meryls. Jeg var greier iver at Kennedy atten høgt mett av flest ödlundsvørstun i District of Columbia. Om endamalet vi spurningun vær a få mig iver i vergestøvu, så etnæst hendan framfyrir. Ter fyrste fyrirspurningarne hendan morgunen snuði seg eina mest om 1922, onnormal som ondje høtt vi Ellsberg a gjera og støvu mýna til Kennedy attena. Meryl krøsti mig. Her var det jo nekant å ha kunnlega eller skoði upp at røynt vær at kalla nudjar einstaklingar eller bølgar av kynvillingun at her skuldi stía McGovern. Nei, sör, sverra ég. Men ein av ungu mannunum tja Meryl rysti vantrykvin á höttunum. Flæri av nevningafolknun syntist at ha meta han fyri at han så gjörði. Það var enn ikkje minsti sannleggi og hessi vel kunngjörði framsetting. Hjálparmenn Meryls tók sig sér sjúgjani av yfirhöringsna. Það tóktist som om það kappast om að seta fram þær trúblastu og svarastu spurningarna. Það var eins og ég sá vekk af sansalæsum andleitun fram að fyrir mér. Mía við óta morgum með að Gjörði Shapiro og best það það kundu til þess að laufa mig upp. Ég var deilig vavur og kendi mig mótleysan. Yfirhøyringin hei vera i tvær tímar og það var að kalla ikkje setti fram ein einastu spurningur og mali og ég sjálfbæin hei bói mar til að vitnu. Atan á að Shapiro hei haft hana samröfu við Meryl fór yfirhøyringin að snikva sig imbróti. Meryl fór að genga í jögnun en stóran part af próf tilfærinu. Negvaf hesun hei ég framanhundan sjálfbóin leti frá mér og það tyktist ikkje som om nevningafölksinni höttu særljan áhuga fyrir hesun parstunum af rattarmálunum. Ég leið til merkis að flæri af lífunum voru mæri upptiknir af að lesa tugindablöginu. Hann sér að búlmiljinn kvinna og í kvítun ekkjennisbúna sætt í fyrstu röð og durvægi. Höttu dætt fram yfir og högans lærdi móti bringunni. Bænt tá ég held mig hafa nekka tötninga mikið að síja frá, hörði ég nýsan frá hínum som sáu hvosu voru var við henni. Og í eruru sætt að meður som barðist mannilega til þess að halda sig vaknan. Hann gaspa í harst flæri ferir. Ein spurningur frá Meryl följdu vissar að þeir lústaf eftir honum. Sötta tíun eina fyrir að tíun yngsti að mála Ellsberg svarstan. Treyjur mótti ég vikenga að ég eina fyrir hei málbyrð með svoleiðis. Það var nyttulegst að dreja fram að það ondki hei við mannamón og attarslega að gera. Meryl skora ég við besta stilla hendan spurning. Dægin eftir endur tók svo að síja að það sama sig.
Spurningarna var einstrivna och jag hade nog mycket om att vara till dess att jag var nöktande svär. Och hoven fyrir tøyndan hon var eisen i horven tja nevniga falchinon, som anten fóru ut ur rattarhølen hon, etla voru saunai. Shapiro, Best og e, sanna av omkvölde at det besta jeg kunde gjera var at stekka vi sjálfbotn og iverhøringsne. For at enn jeg sier, vilde det ikkje hjelp mer mot vei seg som nevniga falchinon. Merrill kjente til pro-tilfær. Anten vilde han mela til at det var setter under akkaro, etla ikkje. Tvær dier sættene sætti han seg i samband við Shapiro. Vi tfer a seta fram akkæru mot visskifta fæltje tíjara, møvelige og i kommande vik. Sænt sæma sættna part, sæt i einsamallar av skrivstum mine og starti utsjökna vindæja. Hvordan skulle jeg greia patti og bøtnunum fra hæsum? Tei voru mest fyrir løyve. Men løyje nok kjente jeg åndsje til tann öttan som jeg hei kjent fyrir om sommare. Tei kom a vera en rattarsøk, og tappti i hana kom i ui fengahus. Men av eini orsök etla ærare leie i pust og ikke ui tæ langur. Løyve for at halda fram hovast alt. Tæ som nøyvde mig vest var vissan innan ui mer om at male mente seg ein vei som ikkje held meg ui atur. Baskleidje og vreie tøktes nu at vi upp og i måte rattvusene og jeg hei unga møvelega til a venda rætjunum. Ta kvöldi ég var sama við Tom Phillips, hei ég sæ önskapin og stoltlega múinun, men enn verða ein gongt som fór fram. Doug Coe kom brestandi inn á skrifstofu múina og tökum tíma. Hei, bróður, ég var bænt hér lægir. Ta var lögi að hann alltid kom, ta mér törfa í ein að löfa mig upp. Ég segi húnum frá tói som fór fram, og Doug gjördi svo við og við olvarsamur, meðan ég grætti húnum frá. Hér negva greia, tjók, segi hann, sér hann negva greia. Það gjördes kvist eina lötu. Það som verilega hefur tutning, held hann fram, ikkje hvað Mr. Cox eller Mr. Merrill mæna eller gera, men hvað gud veit. Hann veit sindur tøynar og sindur múinar, og hann allt ut til ræjar at fyrirgjöfa okkum. Það það underfulla við að hefa ein elskandi fægir. Tú kannst vera open fyrir gudu, lukka mikið hvað þú hefur gjörst. Mía við tósavu, verða mér grætt, að dog hei rætt. Gud lovar ikkje at spjæra okkom fyrir pynina etla straffina som kjemur yfir okkom, orsaka av til skæva vi gjerra, men han vil alltid fyrirgjöfa okkom og elska okkom og syrja fyrir at vi tfa neyju vi megina til að koma tjokk noen trobla röntr. Innlid dags og ta at vi kunde bya saman lytte mig upp. Men i døvnun som lovar fyrir framman skulle jeg få að kjenna hvordan det trobult ta kan vera tja enn nudjum kristnum at gjeva sig fullkomlega yfir til gud. Daglig bøn og bøybillesnaver hjelpte, men gamla sjålløyve held fram via bergjast. Gamla sjålsøkne og stoltleidjen høyde illt via dødja. Vi styrte fyre hvert ånne for jeg hoks om til at jeg ble akert. Hvordan skulle jeg nærkrande kunne prekva fyrir vin og munnen at jeg var åsikker? En akera et værande svar, lykka mykje hvert som henter du i rattar sjælen. Det var løter da jeg var rattar. I mis løye hendte jeg noen umer. Jeg følte ikke så nekk for gamla basklagan og futtjenskapen mot motstøve månen munnen. Ta jeg i oktober at døvra sammen med gamle vin og munnen ur kvite husen, fikk jeg vammel av at høyre hine sette nye av John Dean. Ta kommer ikke akkom vi, sier jeg stedleslige. Patti hukte undrona som et mer. Aver heit av er så leis at best onker nevnte navn hansara rådna i anlitt mutt og jeg kunne øyse ur meg rettelig anegg for åkvemmesår. Jeg fann ut av at jeg ikke langt var så lagt fyrir meg at heta. Og i mian var Dave Shapiro våren samfølger om at Vidvajer våre ågåve viner til at han kunde verja meg i ratten om. Det var i eisende sifrøyelige spurningar som kom inn i myntena, vidt jeg at akarene skjøttet at Shapiro, som eina fyrir hei hitt hovert hånd, kunde blive innkattlaver som vittne under rattarsætsene. At han har flere lengre samrøver avgjørte vidt at vi skulle få fæter av en høyt metton advokate som kunde leibeina okkon og male kom fyrir ratten. Vi var pura samtidig om mannen, Jim Sinclair, en velkjentur advokater i Boston. 20 år framan undan hei Jim veri hjelpare til Joe Wilsh, til gamla verje advokatenon, som gjørtist en sånn hetja under McCartney malen. Jim Sinclair, hei finnje år av seg fyrir at vera ein av donaligjøste advokaten i landen, einskåvor og lærermeister i hansara.
Arin Jim jottaje at attacka Sarmale, kravde han at få osvitande allt at vita. Han brukte 2 dagar til at seta Shapiro og mer allmänna spurningar, tosa vi likla vittner og kanna sjøl. Jeg skal føra sagt høyna. Satt at sige at trygg vi at du er osikker ta ta snur seg om Ellsberg Male. Det ikke ta tykninga mesta, ta ta snur seg om støvetekka møyna, men ta hjelper. Som jeg sier da, kan du teka der av løtten, ta ta snur seg om hetta male. Vi da var 50-100 parstar møvelega. Du trust at jeg i osikker, og at vi standa rymelig vel, men så sier du at jeg har best 50-100 parstar møvelega mot Maltie. Jim heldte seg at ræv og i leverstålen. Tjokk, ta en akære ute etter å få kløttnar ut til, og hese stavnene tjokk Cox hava sett seg fyrir at gjerleggja det, skal negv til fyrir at koma seg undan. Tar hava alt så innom båret, eisne og i sérstøkken før hun nevndar limnar. Ta en måtrak tjokk öllun tikkun liksom stavnene nu. Stora, breia smule tjokk Sinclair, groa hare og vaksra leie som så, hei først visst her at han finnje eknevne Silvurreveren. Han hukte smulant i ætmer. To kiler, hver åkere en løggrekla. Her rent i årene til Jim og ovandamal brottsmanna hemsens, som enda en framurskjærende Boston-advokater hei tykje tilsøyn etter at være i handan skivene i mer enn 20 år, la i sinne munnen kommande månedene. Kjøtt stå i anled til anled ved løfsens baska verleika som ein og gjør akkarter for brottsversk opplivet det. Jeg var slåpen undan sløykon og strempan møyne etter en yrkeslag. Vi bøy av å framvis etter akkarene ta en nødje trobleikje staks opp. Det var ikke jeg hei yngst meira hette drikva sommare 1973 enn å få løyve til å vittna for i ervenøvntene. Men atter og atter var hette målet flott fram. Vi hadde en illgrunne om at rådgjøven til nevntene, Sam Dash, ikke hadde hod til å lete Nixon verja få frukt resere om fremme for sjønvarpstålen over en måle mot Nixon var kommet rettelig i gang. En av 1. September sykte størsfellene til Dash at avsette en del til vittnesbordmøyen. Men 2 dager at han at Merrill hadde bo av Shapiro fra at jeg kjøtt for å være akkartor, fikk jeg bo fra Dash om at her ville iverhøre meg. Shapiro sier fra 2 støvende vi var kommet ro i. Det kom ikke på tal at jeg kunne vittne om mål, særlig innbrottene og i samband med Ellsberg, som ville ha løgt av treet og i akkeren. Samband reglene til nevntene og avgjøren og i hakstarattet kunne ta enda ikke kreve igjen det lukt. Men han ikke setter under akkeren enn mot Malte Dash. Det best talen om tøknelig vidskiftet, sverre Shapiro. Det færre være så med fordommer. Nevnten eier at vysa sin ahua fyrir rattvysene ved at utsetta vittnesavhøyringen av Jack Colson og Tudje Dier. Er han ikke tåsetter under akkaro, kan han røyna vittna. Dash kunne ikke sige i måte at det var nega ratt og i hoksunar ursliten under Dave. Han skulle kanna hver nevnten yngste, og så venda atter til male. Det gjørte han etter favon tøymon. Nevnten var helt avgjørt. Sjolvande kan Colson alltid bruka kipa i rattsvyn mot sjolv inkriminering. Grein 5 og i revselovene var fyrir mer reie bokstavaren og i amerikanskom politikje. Ogkje gjøver større kjenslo av skuld og skapar eina sterskare kjenslo av ådyrve enn til at suyta fyrir at legge av en vittnesbor. Teir som i McCarthy-tøyene tilskila oss her rattsuyn av hesun økjennom og låde vera via vittna, kunne du einsvel haft sagt i sekur sambart akærene. Ogkjen hei gjørst nega tøylukt i samband vi Watergate, vurste seg fra Bud Crow. Jeg gjør det ikke, Dave. Jeg omber meg ikke ved grein 5, helt det fast vi tar Shapiro seg fra samrøvesøyene ved Dash. Shapiro, som hei varst flere enn nekar annar og størstøvende om John McCarthy, gikk over sintur atter og fram framme for skrivere av borne. Til ene løtene skjelte jeg han innan nevntene, til ære løtene røpte han etter mer at jeg var bøtter. Tjokk, stinker du høtte fram nå, du livor? At du tar å gjøre kjølmor? Hever du et særstakt innskyld om å dodja? Einasta stegi til vittna nu i rattunum. Du hefur ondje at sija. Vi vet ikkje hva tasse stavnanir av skrivstående tja Cox hava hoksa sær at brukte motet her, og vet atle ikkje at djeva taim og meira lovur. Sinclair og atle starsfella i munir var samter vid Dave. Ervin asette fundmun vi nevntina til den 19. September om morgenen. Det skulle vera fyrir lastun hurun.
Han, ein så Shapiro, var ikkje viser ui om jeg får av vittna, etla sjåta mi under grein 5. Gjør de etta setna, og til hendi ui enn sjånvarpsending, så kunde han framhaldande jakstranen etter mer kolveltast. Som tui narskajist, bardist det enn vi tvistöv møyna. Alt ui mer sjeie at jeg åtti av vittna. Jeg hei starvast 5 år i senatunum, nærum 4 år i kvitehusunum, meir enn heltina av vaksnamanna løyve munnum i tænast tja tjötnene, etla i herinum, og alla tugina hei i tru fullt og fast og på tæ i gjörde. Tæ at svita fyrir at vitna var fyrir mer at svita munna skildu. Umfram tetta snuða sig stoltlega munn. Jeg vildi framvegis vera av vivöldunum og strujast fyrir lægjara munn vera av åtta og strujnum móti álöpsmannan okkara.

Det var mynda folk vi alla dyr av Capitol da vi kom her. Lät jag kom fär in vid litton enne, säger jag. Shapiro och Ken Adams, en ungur starsfella i Okkara och jag, var möttur av en ryggvi av myndatäkaren och tyjunda fölkje da vi får ut ur bilen. Lögreglu folk fra Capitol bjarga av okkom och bana av okkom vedjöknu ryggvina. Det var lugan ek folk innanför i dittnar som det var utanför. Det var mer ogjörligt att släppa leiser av tvaimun lögreglumannum som var sera utnir efter att verja med. Myndina vi som tillbore får att vara rävlig. Ärer, blakladder, tjänastemän var nu komna att rät och tomma för det tomma tråkar vi dock kom fram med en förviten fera folk. Jag skulle till Höle S-134. Medan vi bojade i förhållande får vi en affär och gör någon attlan åkare. Först skulle vi styra höjringarna såleis att vi fick nämnderna till att gänga vi till att utsätta Mali och tutsche dier. Kanske kunde vi få en demokrat, en faråriga senatoren ur Georgia, Herman Talmadge, till att ätkvöva vid republikanerna. Så vill det stövan vara fyra, tror jag. Om detta inte gick, så var Shapiro inte till att bodja. Jag skulle hålla fast om rättmån sambart grein 5. Själv var jag inte vissar om jag fick sagt ett enaste år. Formövren sette funden. Det var i enans tjej senatorer og nekre fager tjeneste menn og i hølen. Vi tjote vi annan endan av en lønken fundarbor. Shapiro byrja i vi en og ivelite iver atler kjoldbåtene frakrengar munar til seneste 16 månedene. Han nem så igjen vi tatt tvistøve som høttanen om akar og bær uysar, harmeist om lekan og nevntene, og bær han av verja rattentene tja viskifta feltje hansara, så det kunne gjerast en rattvis rattarsak. Han visste også at det som hendte hendan dagen ville være det samme som at genga og vise seg fremmefyr i sjønvarptålen under en beinleie sending, og at allmanna kundgjøren som størst av hæsen for at være øyende. Om vi brukte grein 5, får det også iva at avvirka nevninga fölkjene som nu grundav om akherna måte mer. Suttig fyri at bruka grein 5, fra seg i emar fremtida rettendene til latia, og egna verjamoin for at vikna. Hesar 20 minutterna han brukte til sina stegelige åhetan, var det ikkje eit menneske som rørte seg, og det gjør det stilt enn lenga løt i at han nå at han var livor. Dash var hin fyrst i sleit tøgnina. Jeg vil fegin stegfesta Mr. Shapiro, under egnu rannsøkt moine, det kommet fram at nuverande nevninga folk atla seg rattelige kjøtt at komme vi omkron, og det mer sagt at Mr. Colson etter öllun at døma fyrir at vera akartur. Hetta var en stol vi ikkje høyde råkna vi. Sam Erwin, som var erren av at hava år av seg fyrir at vera mest framurskarande serfrøyngren i senatunum tata snue seg om konstitutionella spurningar, tøktest at vera avurskavur av sjónarmiðjun Shapiros. Vi tar vad givet öron vittnen möjliga till att göra bruk av årinne sönnen, vi mest i hand och huggt i huxorna skämmer nere av fingrarsnipparna som trommar och abor. Mr. Karlsson har varit helt ur, han har frukt och kjolvbojen uttala sig i kjolvarpe och blövn, säger han. Det var tydligt att honom har inte tomt lajklot mun i kjolvarpen. Håast jeg ikke åpenløst hei funnest et nevnta formannen hei jeg lasta framførende tja nevntene, tar støvo lekaner til beløyene, ekvusli avlåpene av vittner og at Nixon verjar var ute i høyster. Alt strøymukt hei ikke først til neka tata snuvis om almanna hoksanene. Nixon var enn vi at missa tætje og i almanne undankanningum. Men det var eisea at jeg hei sagt hei sart Sam Erwin. Nu hejer han mig här, han vill till havan. Vidbager, Shapiro, var bittner om affärer ur hölenon med en nämnden samrådest. Men det var det inte länge förrän det gjorde så harmalter att vi hörde det här tjockna lastet dittner. Baker, senatorer, tjock infyri att det skulle få långre fräscht, medan Viker, senatorer, mente det övåta. Det gick 20 minuter, 20, 30, 40 och vånen vax som minuterna gick. Om Erwin hei nå mykje av ætkvun til at hauna langt og frestina, hei det ikkje vært neiut vi har som lenga tjertinu. Ta en tøyme var rien, vår vidbair bittner om a kom innatr. Formævren bei okkun a sessast attur. Det var eisea at Erwin ikkje kjente seg heilt vel.
Hábrögt sovust á anlitnum og hann rykti brúir. Nefndin hefur hána umsagnuna, kunngjörði hann. Gjörðu svo vel að reisa tíum og að litta högru hónd. Shapiro mótmalti, berkli protokollina nú, svo bendi hann sér móti mér og teskai. Du måst gjera som ég sigi, annars kannst du finna þér en annan til að föra söktuina. Ég bæt mig í vörðina og tók svo hart í bori að fingrarnir kvittná. Stoltleik. Ég sem hei sæ nýjur á dyrvilöysi og í öllum sníu. Ég sem hei tósa nýjur setandi embættismenn som hefði skotið sig undir græn 5 fyrstu 50 árunum og þær sem gjörði það saman ykkur á sætni undir afhöringinni af McClellans senatóri. Stoltleik. Ég hei haft svo góðan hú til að rúja vujari á kvita hestinum og bjarga Nixon forseta að høyra takk som rödd hansara velgjörst drongumvinn til gafstæmum tórstu på. Mr. Coulson, kjenna tíun í Howard Hunt. Órinni Chadash ringdu úr öyrum mínum, kvöss og ófra vujtili. Ég vendi mér móti formannu. Senatorur, stemma í ég, og röddin sveik mig anna löti. Ég hafi á fullun hjarta yngst að trýni fram fyrir hessi nefnd og veri förur fyrir að vitna. Ég trúi tujunda partnum av tui som skriva mig, hei ég ikkje haft uppubor jeg siti her. Ég í errin av tui tænastu ég hafi gjörst landumunum. Ég trúi ongan tui að ég skuldi koma í hessa stöfuna her ég skuldi merkja að muni egni lóðlegi rattundinni kundi vera brukt í móti mér. Mér dámar ikkje að gera hetta. Mér mislukar það og í allar haksta mát. Ég hætti það. Ég færi herra formaður að gera eftir bóvun frá rájöfa múinun, men ég má segja að hetta jo ikkje bó frá egnu samvisku múinu. Så var slopp. Það kom í einans trúgi spurningar og það blivit trúi, væk, í nokti að sværa. Það var ekki meira enn ég klara að segja það, orsaka af stóra klumpunum í holsunum. Það yngstu mest var að sjóta stjörlitt að spela út ur hölunum. Einna lötu var hælt kvist. En þá herra egnabrægi og innuðis senatóri var horfi. Það var eins og eigi hansara sötu, mér damaði ekki. Men mér tíkir sindu þér. Ervin var sýtandi og húgti at mér við einu fægiljón yfirbrá. Að Howard Baker fældi við mér var eisa. Lovell Weicker var hvörstjir spaskur eðla restmaltur. Hann satt púra kvirrur og starti út gjögnun einasta vindæja við því lutla hölunum. Politikarar hefa öndsji móti að njóta sýjurslötna, men það gleði þær ekki eina þær egnu, hófast talan um einn fötjenda, ekki besti slíin, men fullkomlega hjálparleysur, gjörði til skammar og sjálfsvíringin nøytbúrstur úr. Ta við fóru frá nefndinni var Ervin fullt upptíkin af að síja tugindafölkju og sjónvarp frá að ég hei skoti mig undir græn 5. Hann myndi þeir á að þeir skuldi ekki gera nekra nýjastöfi af hesun, men við vistu hvað fóru að henda þeir nettir. Og þeir hendi. Washington Post hei hana stóra mynd af fyrirvirandi sterka dröndjunum af fyrstu blæsvi. Undir myndinni stó yfirskriftin á græninni. Coulson vil ikkje svera Watergate spurningu. Ein ónefnd kjelda tja nefndinni lusti mig som Kuwaian og England. Alla trutjar tær stóru sjónvarpstöðinar og hvort eitt einasta deble í landinun gaf størst pláss fyrir tói som hent ver. Tom Phillips hei sett nega í gongt hitt heita augustkvöldi ta ég að fyrsta sinni stá anlit til anlit við tam personin som árinni og strúi fyrir víkengi og í hesson heimi hættu skap. Ta gamla la að deyja strá, ta var satt, men ta hendi ikk utan púinu, ikk utan mótstöfu, ikk utan tár og sorg. Hóast eigi múinu svo vi og vi opnavust fyrir einan hælt nudjun heime som vi ikkje avur hei kjent, bærdist ég framvegis til þess að bjargatúi som vi ótti að vita måtti veri leti etter. Fyrir nökur okkara það svolægis og í kvussu svo eina túi að bærdægin fyrir bavun heiminun heldur áfram. Brøvur. Sænt í september hei ég eina avtali að hitta Harold Hughes, senator. Sætt ni hørti ég að þá Doug Coe fyrst nefndi það fyrir Harold, så hei hann ongan hú að hitta mig. Það ongi menneska mér mislukar meira enn Chuck Coulson. Ég jú móti öllum som hann stendur fyrir. Það varstu Doug, mótmalti hann.
Arin Ljus fikk lagt hotten i å, gjør det dog og han væran vi, at hoksen av hotten hans ikke var særlig kristeligur. Dagen etter ringte Ljus atter. Han i givet skarven iver og sier soffande, nu men dog, du må stelte kjipa fyrir han og funde okkara middel. Dog frykta i fyrir at han funder best okkara middelen kunde gerast over sprangeligur, og han kjipa i tog fyrir at det blei et frialitt kvöld i heimenon tja de rönta republikanska kongressmannen Al Kiwi. Vi skulle eisne takka konunar vi. Herumframt var ein fyrvirrande kongressmæver ur Texas, Graham Purchell, boien vi. Tilsammans tvær demokrater, tvær republikanarer og ko. Harold Hughes en løye mæver. Det kom jeg frem og ta i lese sinter om brøgt hansara. Han vaks opp av en luttlån gære i Iowa og berde seg frem som hermæver gjøkna runene i Italia under 17. Hemsbardet. Det var ikke mer enn han slapp undan ved løyvene. At han har krutje Gjørdes Hughes lastbilfører. Hun har domte vel sterska lø og Gjørdes han brennvinsmæver. Så lest tjekk han ur drittjehuset og i drittjehuset. Stundum kunde han vera borste fra familien i flere dier. Ofta vakna i han og enn fremmandun hotellet lengt heiman. Ofta huksa i han om a beina fyrir sær.

som på svælevne. Det var teska og i kroken om fyrvirrande løyvhansere som drikker med vår, men ljus bøkte seg ikke. Politiker vilja vanliga ikkje genga vid til nega tøylukt, men han segi allmänt fra hver han vær, hver han hei vær. Vanlige republikanske veljarner i staten vil til heva han til rujusombudsmann og tar vunne vid mer enn 40.000 eldkvøv. Hovast han sara sera fratslind og sjånarmi var han attervalder tverferir. Han kom i senate og i 1938. Hughes låts allst ikkje til a suttja åskriva av sivennjinar at nutje senatsliminer seta seg stittlesliga nyur til tessa læra av sinnen eldre starsfella. Ta var det ikkje landje fyrir han av fotlun hova for i gongt via berjast fyrir fralslintun malun, og ta nekru mana i vår gjingner var han ein av sterskastu forsprakaren fyrir at få en enda krunun i Vietnam. Ta var hesa tugina vid og kvite husnun tja Nixon setta han overliga av listanun i vi fudjindar. Hughes brendi av ósjálsøkne og bardist akrøytin fyrir samfellagsligin brøytingun og amerikanska samfellan. Það var eisne við hesum fyrir eiga at han bardist fyrir at vera tilnefndur forsetta velefni tja demokratunum og 1942. Vinnandi sérmerkja hans har að fyrir vissar at han í byrjan fekk reiliga góðan stúl, men eða tói að hann ikkje hegi nekran politiskan grunnvöll og tói mútt luta á eigin fyrjarevni til herfyr og eisne eða tói að ágangur hans har að rætti til þar meira afturhaldna politikarnir og flottsjónun gafst hann. Samstundis held senatorurinn at kröfunni som politiska lufi sett í honum meir og meir komi í tvístöfu við það að hann hei gífi sig yfir til Kristus. Hófast hann var raumlega vísur í að vera afturvaldur, kunnkjördi hann á sumri 1973 að hann að sjálfur ansökn eina tói að hann fór að gefast úr senatunum þá við elska í hans að enda í januar 1975. Henda upplýsing vakti stóra undran mellum bæði politiskar eglæjarar og veljarar í Iowa. Hughes segi nefnilega að hann kjendi sig kunna gera meira fyrir medmennisjasunni þá hann ikkje var bundin af almenn og starfi, við það að hann best ta vildi tæna einan hær. Þá ég hegi sett mig innu í þetta tilfæri Hughes, senator, domdi mér vel stöfutekan hansara til lúfi, men samstundis segi politiska launiviska mún mér að ég ótti að vera fyrirrækavur upp á bardega. Dog var í telefoninu nega fóa dýjar og hann vit skuldi hittast. Ég kom í ettert her að skrifstu tóinu bróður, séð hann upp. Skuld við sía við åtta tóina? Tel jóa vel. Patti skuldi teka Jan, konu dó, við í bíli okkara. Ta dag kom etter mer, sa jeg at onker satt fremmefyrre ved søgene av hånden. Jeg sette meg inn atafyr. Han og jeg satt fremmefyrre var ønske minne enn Hughes senatorer. Jeg sette meg til rettes og granske i motstøve mann min og i mange år. Hughes hei år av seg for jeg ville ringast kladde senatoreren i Washington. Han vannverdi alla livfran og brødde seg ikke om utkjent søgene. Nu var han i en her sportskjørstu som hekk leis utan av buksun. Hesin klatnabunin og hitin og djupur rødd hansara gjør det helst sutt til at det lad vopnene falla. Jeg skilti at senatorren ikkje metti meg av sama hot som jeg metti han. Av og av hukti han eit mer, men teg blei vi teg. Dog seg utla vera heldur enn ikkje öttafullur. Jeg følte meg illa til passar i blåa klatningi munnen og let meg ur frakkanon. Samrøvan snuði seg rattelig vantøtt evne. Vi tog tås av familie og felagsvinir. Sænast nevntu voru ikkje nekver, og jeg hei ur að gera vi at finna fram til ongran. Ta vi tkordi nýjan mot i husen og tja LQs, som lovu mittlen gomel eiktrö, skilti jeg at dog suffa i lattan. Hier til hei det og kvossi svo gingi vel.

0: sindra gåon fra lukken basspelle fra Jan Zachariasen sjålande. I hoksen vi fra Lidja 4 vi Israel Houghton. Han en sån artister som mer damer ordla vel. Han fjellbrøtter, han moderna og han cool og det svinga vel og hever alle disse ingrediensene som ikke bare en sånn god som dame, men eisen til yngre. I hoksen vi fra til uko hans har vi nevnt The Power of One, framleit av Onko Nøron og Aaron Lindsay, Tommy Sims og Israel Sjålvån. Her Tommy Sims av bassen og Tommy Sims. I helt man høyrer og mørker og kjenner så vel hans fingretrykk av tog som han er via fremleie og han er via spela. Og Israel Houghton er en av han som har brukt negv Tommy Sims som fremleier. Som sagt, dette er utgående til Israel, The Power of One og etter ordentlig cool, Surely Goodness.
1: Jamaica!

I tell you, Israel Houghton is cool man, he's good man. However, the power of one, are we gonna? Are we gonna the power of one? Surely goodness. Handliga, Guds gaska och miskunna ska fylla med alla mina dyr. Fra Israel fær vi til en annan som damer ordentlig, Chris Rodriguez, og ikke minst henne en ugoan som hun nevnes Beggar's Paradise. Hette reisene vi taler av frem, hette miskunna dyr.

Amy Grant, Innocence Lost, av ukunna Simple Things. As sjolt om jeg mist te åsika, te naiva, så kan jeg bli heiler at jeg, tu kan bli heil at jeg, vi gods nøy og misko. Hans er grøyng. Er du krasad all den du lortar etter, vi sender her av lintene, vi tar oss faktisk bare av lintene, og vi tar oss mandag klokkan 16, torskvall klokkan 22 og leier natt klokkan 2. Og så med av dere, jeg leder dere bare tenke FM-frekvensene som Linden høres da. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5, og så jeg kan sånne his favorite 93,3.

Løvsens imiske falsetter at her var Chris Rice Here Come Those Eyes det vi forelskes det vi fascineret over og her det var det som helst Chris Rice vi sang en Part My Dust som ja, det synes jeg det vi at beriver meg at god ikke lever vi med stadigvæk et arbeidsplass eller byggeplass fra Chris Rice og gonna What a Heart is Beating For fer vi til Sarah Gross og gonna Tell Me What You Know what it is In the Girl There is a Room.

næst løtene da Tommy Sims, vi kommer og vidtjene her, og krasset deltene, heter vel og utgående Peace and Love, kom ut i 2000, og ja, hun bare en utgående som man eier at her, man ikke vil jeg være gjennom for gjort han, alt deiles ikke, og hvor? Jo, til han skriver om mengt og kvært, og ikke alltid for å behøye noe sånn, men simpelthen bare tog at så kjennes det, og neste lei simpelthen, Ride One This Way. Let me

Sysløtna. Ole Børhut, Keep Moving. Jeg drukk an, og at det var Souls in Chains. Og her da var det endelig Tommy Sims, Ride One This Way, Peace and Love, kallas det ugo an. Krasadalten kommet at enda, og i stedet for at lukka som a letja. Et la det enda vi enda H-hens lennon som felt for at le at reat så vi er sånn. Så ferdig er Vestertun Høgni Haberg Hansen og takk Egon Sona Danielsen som har bestemt det tekniske. Og takk til Tøyne vil lytte av. Jeg vann at hun er nå til tonelagen, at hun er stittet om stunder, at hun er faktisk er inspireret, at hun kanskje skudger ned i lattene og til Jøs og Blavr Himmel, og hvis det er Jøs og Blavr Daren, at det stadigvæk er til. Jeg får innskyld til å gå an det, og vi er endelig hengen til her lintene. Her vil jeg for Anna og hun verst, vi tog eina fyrir eia, eller fyrir oira, at det skal være tær til oppmuntran, stimpran og sikning. Vi tferd enda sendisjon der vi Don Potter, heter Ugo Hansen, May God Be, og heter Suddenly, og annars så høres krasadelen at det mandag kl. 16, torskvall kl. 2, og leier nått kl. 2. Farvel!

Fylling og heila I andans. Fyri at hik hon har fyllt vi allare fylling gods, fesa brevet svo I nøytjan. Vi kvart vir spurningrin settur, hvað det av fyllt vi heila andan? Sværi ma vera av fyllt vi heila andan, at vera herran og halt og fullt ivikivin. Paulus skriva til samkomna I Efsos, Dretje tekun ikkje drutjen av vune, ui tui spytling. Nei lete tekun fylla av andan. Edvard Jakobsen, som levde 1903 til 1905 og var atar av svune, sier fra og I endre minning om svunen, ta han av fyrsta sinne skulle tala av samfunnsmøtenen som var av åttelvirkjennom I Klaksevøk og 1924. Jens Clement Isaksen kom ta til hans herre og sier vi han at han skulle være fyrste talare til kvöld. Edvard sier selv og såleis fra. Jeg fikk han luttland kjelk. Tu jeg hei aldri en tala til så stora mannfjöld. Jeg gjør det pura måttleis. Jeg får om han heier og inntja hans mellomgård. Petra tog I møte mer. Og duren hon. Hon var ekvillig og gled at han sa meg og bær meg kom inn I stoven og drekka kaffe saman vi Viktor Danielsen. Jeg bær meg undan og bær om et kamar her jeg kunne vera for meg sjálva. Hon viste meg på loftet inn I et kamar. Så gjerne fikk jeg en stål og bor. Jeg stongte I horena og kasta I min nira knæ vid sondkina og røpte til den livande god I himli og segi. Ikke okkon herre, ikke okkon, men navne tøynun djeve til høyur, fyrir nøye og trofeste tøynar skuld. Jeg takka I fyrir frelsina, som komin fra god I djøgn elskaja son hans herra Jesus Kristus, og be han fylla hjarta mot vi anda søynum. Så la I stillur enn a løtu, mian hjarta bikari fylltist av anda guds. Søyane grøyir Edvard fra, ta I han tala I takk kvöld. Aldri I løyvenon hef I upplifa og slukt undur. Tui mea vi sungu og aren eg skulde tala. Ta fjór ein undurfullt streymur I gjögnu mi, lyga fra höfur til Elíar, evne veri sæjas fimmholtsus. Ó, eg tala I Guds karlæga til menneskinni og imbjóingina að koma til hansara fyrir öntsj. Edvard glömdi ångant I hetta möt. Heldur ikkje teg som hinir tala og teg kvöld. Kai Johannesen og Gottfrid Thomsen. Tar tala av allir fylltir av høylaja andanon. Og slug möti vera ikkje glömd tui ta talar herren. Skulu vit ikkje öll tråa etter fylling høylaja andans.

Og vi har så kjente tonene, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Vihheim. Og i dag så får vi da sendte et særlevne, som kanskje har hovedtidsen nekv, og jeg står inn, og det grøye godt og i dag. Vi får ha en samrøve ved Hans Berntsen, som har vært i førjen flere fer, og blir vi folk som har haft imiske sjukker, og vi tar seg for grøtt. Men glede til dette, tror jeg det en avhåverd sending, og velkommen en av fer.

Men sjåvante, ønske av heim utan tonleik, og kvært vi mer hørskande enn å begynne ved le, som heter I Need a Miracle, og det Balkan Third Day.

Ja, kanskje har du vært i støvende her. You need a miracle to tørve et under. Nek og kun har vært her, og vi har sagt vi åkken selv, her skal mer enn vanlig til, her skal et under til. Det kan være innenfor sjuk, det kan være alt, en kvann tørv som du har. Og jeg vet, og jeg tykker at god kan svære til. Svære til en bønner, eller bønner som er byen fyr til. Og det kommer vi høyre sent om man har løtt det. Han spørger sin for å greie fra. Og årsøsen til dette, det vet jeg at det er tilvilt litt. Kom at hitje etter DR TV, og her var en senderøs som leser Spang Olsen, en kjente danskare, fyrirvenn stånd med, og nå han journalist. Og han har gjort flere sendinger som et alternativ behandling virker det. Og den senere sending som var sendt nå månedagen, var en sending ut, en ut av seks, og som har vært sendt i, nå i mai måned, alt det, og frem til april fra mai, og seks vikene hver måned det har det vært. Og her til hov, og så kjedde jeg så ber til å få inn av DR TV, og så leite frem under alternativ behandling, så kunne vi ikke alle her imiske sendingene, men den som vi selv har hun vet det er den seneste, seks. Den satte ut av seks sendinger. Her visker Hans Bergen vi forbøn. Og det er klart hørt å sitte hvert i veldig

Ja, det var sikkert dansland, vi trompet og kor og det hele, og det må vi si, der lå jeg hodtakende. Og vi får at spille samrøvende ved Hans Pensjen, han var tidlig opp for noen dommer så igjen, tog Hans Pensjen skulle fære av landet noen, til Afrika, hvor han eisen i samstad ved et arbeid her nede ved skolen og sjukhus og imisk annet. Så får vi det høyre, Stephen Curtis Chapman, som Sigge Fjokken. Det er leie er Sometimes He Came.

Og til den sentning som vi nu tar seg om til, er den satte og i røyne, som Lasse Spang Olsen hever kjipa fire til rett lagt. Og her nekk i misk, men det som også verste er det som i samband med Hans Berntsen da, en kvinna ved grøtt fire store troppelag i armen, armen skulle mulig settes det av. Tog at blåkøren tipptest og vekkene brunne eller nekka luknende, hver vet det. Så at det var ikke det blå omløpet som det skulle være. Og derfor så vi at mulig få fingeren dødja fra og så videre, så videre. Men at han har bønnen så kvar på innan og lakning sier så at det var ikke aktuelt langt vi at amputera tog at nu får kørene åpna seg at ettersom hun kunne bruke armen til det kunne ikke armen vekkene på innan og så det vil jeg anbefale han for inn her og kanskje hvis du har telt det eller hva det nå hever så finner du det og det var jeg snart og verst å høre om det som hans Kiba 4 og kona hans her som nu ferien hjem til herren og i gjennom måneder som det blir i Afrika og Russia jeg har det ordet er i Tanzania nu får vi da lyst til et Point of Grace som synger for åkken Hold On To Me

deilig høyre Hillsong Sinja Fjokkon Let Your Kingdom Come. Og hatta mot hjertens ønske at det er en færre hente om alt førje at la stedet ikke bare vi samkom, men at hans her rydde må komme mitt lokken vi alt det som høyre til. Vi lette Rick Mullins hava seneste årene her i dag. Vi tar av lustet Hans Berntsen, som greit å komme fra hans her lottøke i en sending, som danske sjåmarsmann heier. Det TV. Og jeg sier takk for meg, og sender sin her ved så mittel anna enn det sendt, sånn den klokken tror jeg. Hevde noe så godt, og framhandlet den gående der.